Alhamdulillahil ladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarkum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi, faqala ta'ala fi kitabihil karim,